Tanda nangma sebe pshe chi sen tiba tan, singe naba tenge cho la thari jinda tukbe che nga jamne koyu nyimo ko la tamche dwa chamshi nyontu shubu yin sero na. Jamne koyu nyimo ne lota jinda tukbe che nga nyen sungji che su yu jamne cho kansa koyu sungjob to mingse ge tona che gyu ta le gyu. Pyeju nyimo kheba chen shi ngonji chigi yu koyu nyimo le yu nam nyamche gyachu koyu le rim chokpe chedik chigi yu jamli koyu nyimo ni thoma chilo chikdong gubya dunju tuyni lo gyachi nyamde gyachu chokche ka tepeb chungwa shik le nyimo de gyakab Yalhaki Sungji Chigi Yudu Tari Koyu Nimo Songja Tisang Tetan Tabdu Ranchung Koyu Sungyop Tang Takje Leba Chegu